0: خراغلی در مانته موزه مریم هوتک هرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالب اوري ماشوم ته د شیدو ورکولو پر مهال د پاکۍ ارزښت
1: کله چې مور خولشی او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نکي ممکن بعض فرصت طلب میکروبونه الته وده وکي
0: په خزه کې د میاستنی عادت ګډوډي عام علتونه یې
2: دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورموني تغیراتو له وجې نه پیدا کیږي
0: او څراغ راډیوي ډرامه له ښکلو کیسو سره
3: په کتابچه کې مې څو جملې لیکلې
4: دا آفرین دی وی له لیک لوست سره دې مینه ډېره ده نور به تکرار شي
0: تاسې درمان اوري دا اونیز راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي د میندو یو مهم مسولیت دا دی چې خپل ماشوم روغ او له ککړتیا خوندي وساتي دا کار په تیره بیا د شیدو ورکولو پر مهال ډیر مهم کیږي ځکه دلته پاکۍ ته پام د نوي ماشوم پر سلامتیا او ودې مخامخ اغیز لري نن په همدې موضوع خبرې کوو خو په پیل کې له ننګرهار نه د هغې مور خبرې اورو چې د ژوندانه د ګڼو بوختیاوو منځ کې ترې د خپل بچي پاکي کله هېره سي
5: نوم مې خالده دی وړوکی ماشوم مې د اتو میاشتو دی که تنور په سر هم ناست یو راځو شیدې ورته ورکوو که زه یم پاکوو همداسې غواګانو کار دی د کلي ژوند دی نو دا خو په کې کلي کې خو بیخي لالهنتیا ډېره ده بس همغې نه رامنډه کړو زر زر دې ته شیدې ورکوو نور بېرته لاشو خپل کار ته کلاسونه هم چېرته ډېر مرداري په خالي اوبو یې مینځو نو راځو خپل ماشوم ته شیدې ورکوو داسې چې بیا په ځای جارو کې یا ډوډۍ پخو هغې کې خو بیخي نه مینځو او نه ورته خیال کېږي بس ماشوم ته شیدې ورکوو نور بېرته ترې نه ځو خپل کار ته په اوړي کې اوس دا دی اوس هم ګرمي ده هلته ډوډۍ پخه کړو هلته رامنډه کړو خوله غونه پیتلې مې بیخي څومره ناولې ده خالي بوی هم کوي راشو زر زر ماشوم ته شیدې ورکړو پرېږدو نور لاشو خپل کار پسې نه اوزګاري ګورته
0: خو دې برخه کې د ټولو میندو چلند یو ډول نه وي له کابل نه د یوې بلې مور خبرې اورو
6: زما نوم زحل دی او زه د څلور میاشتنۍ ماشوم لرم چې زه شیدې ورکوم خپل لاسونه په صابون پاک وینځم خپل سینه مې پاکوم ډېر د ماشوم ته ورکوم ولې چې هوا ګرمه ده ماشوم هر ورځ سر کې پرېمینځو پاکالي اوتاغوندو او خپل چې زه یم چې هوا ګرمه خو هر څه هر ورځ موږ خپل کالي بدلو او امام کوو او که بیا هوا لږه سړه وسي نو بیا موږ چې یو ورځ پس یا دوه ورځې پس حتمن کالي تبدلو چې هر دفعه ماشوم ته موږ شیدې ورکوو لاسونه پاک وینځو چې په دې باندې ماشوم خو ډېر حساسه وي که نه
0: لکه چې وامو ورېدل د ماشوم پاکوالي ته پام له یوې مور تر بلې او حتی له یوې سیمې څخه تر بلې توپیر لري خو د طب له نظره د شیدو ورکولو پر مهال د پاکوالي لارښوونې کومې دي په دې اړه د تغذیې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې همدا اوس موږ سره دی ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر راغلې
1: سلامونه ډېره زیاته مننه
0: موږ د دوو میرمنو مختلف نظرونه د شیدو ورکولو پر مهال د پاکۍ او نظافت په اړه واورېدل یوې میرمنې د کلیوالي ژوند تجربه له موږ سره شریکه کړه او بلې میرمنې هم د ښاري ژوند تجربې په اړه خبرې وکړې نو ډاکټر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې ماشوم ته له تی ورکولو وړاندې باید مور د پاکۍ او نظافت کومې سپارښتنې ارومرو په پام کې ونیسي
1: ډیر ښه دی یقینا چې دواړو میندو علاقه لرله چې خپل ماشومانې وده وکړي خو هغې مور چې ویلې مصروفه یم او د پټي کار کې یا د کور په کارونو کې بوختیا مې زیاته ده او اکثره نه کیږي چې لاسونه وینځم یا صابون وکاروم نو هغې په اړه خو زه دومره ویم چې ممکن یو صابون ټول څلوېښت پنځوس تر اویا افغانۍ پورې قیمت ونه لري او یوه میاشت یو مور کولی شي د یو صابون نه کار واخلي بلې مور هم یادونه وکړه چې زه د نظافت خیال ساتم هغې نه مننه کوم خو هغې ته مې دا سپارښتنه ده او همدارنګه نورو میندو ته چې ما اکثره میندې چې زه هغې نه اورم ماته وایي چې زه لاسونه پاک په صابون وینځم او کله چې ماشوم ته شیدې ورکوم خپلې سینې هم په صابون پاکې وینځم هغه به خوشحاله وي خو د نړیوالو روغتیایي ادارو سپارښتنې همداسې دي چې په ورځ کې که یو ځل که یو مور خولکیږي که یو ځل خپل سینې پاکې کړي، هر ځل د شیدو نه مخکې په صابون وینځل سپارښتنې نه کو، ځکه کله ناکله دا خپله شیدو کې یو خاص غوړ موجود دی چې دا د مور سینې غوړې ساتي. که چېرته دا پاک شي مطلقا په صابون باندې وینځلی شي دا وچې راځي. یو تکلیف دی چې په طبي کتابونو کې ورته بېلابېل نومونه ورکوي، خو اسانه ترجمه دا ده چې د سینو زخم پیدا کوي یا درز غوندې یو حالت پیدا کوي. میندې دومره د درد نه بیا شکایت کوي چې بیا شیدې چې ماشوم ته ورکوي د درد له کبله زر شیدې بس کوي، او همدا علت دی چې بیا ماشوم شیدې صحیح نشي رودلی، او همدا ماشومان دي د مور د شیدو څخه بې محرومیږي او پوډري شیدې ورته شروع کیږي چې دا یو غټ نعمت دی د مور شیدې چې دې نه باید ماشوم محروم نشي.
0: نو دا چې هوا هم ورځ په ورځ مخ په ګرمېدو ده، په ګرمو سیمو کې او د هوا په تودېدو سره نور کوم تدبیرونه باید میندې په نظر کې ونیسي؟
1: دا دې هم ډېره ګل پوښتنه وکړه. میندې فکر کوي چې زه دې خپل شپږ میاشت نه ښکته ماشوم ته د خپلو شیدو تر څنګ اوبه هم ورکم، او ځینې بعضې په دواخانو او درملتونو کې یو خاص مواد هم خرڅېږي چې خلوی یا د انګورو اوبو نه جوړ شوي دي او یا د نورو اوبو نه، دا ورته ورکوي. اصلا د دې ماشومانو لپاره چې عمر یې د شپږ میاشت نه ښکته دی، حتی طبي اوبه دې هم نه ورکوي چې ځینې په دواخانو کې خرڅېږي. اما خپل لاسونه او د ماشوم لاسونه تل په پاکو اوبو صابون ووینځي.
0: نو کله نا کله ممکن مور ناروغه سي، که مور ناروغه وي ماشوم ته تای ورکولی سي او کنه؟
1: هو بالکل تای ورکولی شي، نه تنه چې ضرر ورته نه کوي بلکې ګټه ورته هم رسوي. بلخصه هغه ناروغي چې ډاکتران میندې د شیدو ورکولو څخه نه منع کوي، لکه سینه بغل شو، نس ناسته شو، یا بعضې نورې ناروغۍ شوي، په دې حالاتو کې مور دا بدلی خواري کوي چې دغه میکروب له منځه ویسي. موږ دې ته انتي باډي ویو، یا ورته د معافیت تولید ویو. د مور په بدن کې چې د میکروب ضد که مواد جوړ شو د شیدو د لارې نه دا مواد ماشوم ته ځي. بیا دغه میکروب که ماشوم حمله کوي ممکن دا ماشوم بیا ناروغه نه شي. نو د مور په ناروغتیا کې ماشوم ته بالکل خپلې شیدې ورکولی شي. اما بعضی ځانګړي ناروغي دي چې بیا ډاکتران میندې د هغې نه منع کوي چې په لکه سرطان دوا خوري، یا میندو ته شعاع ورکولی کیږي. بیا ورته ډاکتران وایي چې موقت وخت لپاره خپلې شیدې بس که، او بیرته چې کله دغه دوا یا دغه شعاع درباندې قطع شوه یا بعضې خاصې درمل، نو بیا بیرته ورته شروع کړي.
0: تاسو د میندو د پاکۍ او نظافت په اړه وویل، ډاکټر صاحب که دا هم ووایي چې د ماشوم د خولې او پوستکي پاکۍ کې کوم ټکي مهم دي؟
1: تل باید میندې په همدې فکر وکړي چې کله لاسونه ورته او په صابون او پاکو اوبو هر ځل خوړو نه مخکې او هر ځل د تشناب او یا د لوبو نه وروسته ورته وینځل. د خولې په پاکوالي کې همدومره کفایت کوي چې په ورځ کې چې دوه یا درې ځلې پاکوي هماغه کفایت کوي. نور کله چې ماشوم ته خواړه یا شیدې ورکوي، فقط په یو پاکه تکه باندې ورته د خولې چې وچه کې دغه کفایت کوي.
0: کومې نښې نښانې ښیي چې ماشوم د ناپاکۍ یا خراب خوراک له امله ناروغه سوی ده؟
1: لومړی خو زړه بدوالی دی چې ماشومان یو قسم ته حتی کانګې نه کوي، خو اوق اوق یا د زړه بدوالي نښې نښانې ښکاره کوي. ځینې ماشومان دي بیا هغې زړه بدیږي، یعنې کانګې هم کوي. د دې تر څنګه بعضې ماشومان دي چې لږه لږه تبه هم په شروع کې لري، که میندې حس کړي ماشوم ګرموالی د پخوا پسیر نوی یا لندیر گرموی. بعضی ماشومان نه زره بدواله لری نه تبه لری، اما حرکت نکی پراتوی. میندی باید متوجه شید از ما ماشوم خو پرون دیر لوبی کولی، دانن ولی پروت یا خاپور دیری نکی او یا مند دیری نوی. دا هم کلا چی دا غزهی موادو اغا تسموم یا دا غزهی موادو نپاکوالی چی رمانست دا رمانست کیگی. خو که په دې هر حالت باندې مور پوه شوه، زر تر زره دې به روغتیایي مرکز ته ویسي.
0: تاسو د کانګو یادونه وکړه، دا چې هوا هم مخ په ګرمېدو ده، نو که ماشوم په ځانګړې توګه تر شپږو میاشتو کم عمره ماشومان کانګې کوي او یا هم نس ناسته ولري، په دې صورت کې باید پاکوالي ته څنګه پاملرنه وسي؟
1: بلکل په ځینې حالاتو کې چې ماشومان په نس ناسته اخته شي یا کانګې کوي، نو میندې ممکن په یو ساعت کې څو څو کرتې د ماشوم تشناب ته ویسي او یا کانګې په څو ځلې پاکې کړي. ممکن په ځینې حالاتو کې ماشوم خپله لاسونه په دې بعضو ناپاکو شینو وخي یا په خوله کې وخي ماشوم ناروغه شي، یا ممکن مور خپل لاسونه پاک وینې وینځي او دغه لاسونه یا په خپل سینو یا تیبنی ووهي. کله چې ماشوم د مور تیره وي همدغه میکروب بیرته د ماشوم ګیر ته انتقال شي او د ماشوم دغه ناروغي شدیده شي. حتی ځینې ماشومان د خپلو عادي ناروغیو نه دې حالت ته رسیږي چې روغتون کې بېبستریږي. په نارمل حالت کې ځینې ویروسونه دي چې اصلا هیڅ تداوی ته اړتیا نه ده. په درې څلور ورځو کې چې مور خپلې شودې ورته زر زر ورکوي، خپل او د ماشوم لاسونه پاک په پاکو اوبو او صابون ووینځي، ممکن خپل ماشوم روغ شي. خو په ټولو حالاتو کې زما وړاندیز دا وي چې مور باید هر ځل چې ماشوم تشناب ته وړي او یا یې پاکوي لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي، او یا که ماشوم کانګې کوي او مور یې پاکوي بیا هم باید لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي. دې ته د زړه نه تنګوي، ځکه که ماشوم یې ناروغه شي مور به نوره هم تنګه او ډیره تکلیف شي.
0: د ماشوم خوله او مخ مینځل هم تر کانګو وروسته ښه دي؟
1: بالکل. کله چې کانګې کوي مور باید نه تنه چې په یو تیکه باندې پاکي، باید په پاکو اوبو او صابون باندې ماشوم ووینځي، خپل لاسونه هم پاکي. هر ځل چې دغه حالت سره مور مخ کیږي، مور او ماشوم دواړه باید پاک وساتي.
0: تاسو ته روزانه ممکن ډیر شمیر خلک راسي ډاکټر صاحب، په دې شمیر کې ځینې میندې او ماشومان هم شامل دي. دوی د پاکۍ په اړه د کومو عامو باورونو او چلندونو یادونه تاسو ته کوي چې د ډاکټرانو له نظره هغه ناسمې دي؟
1: تر ټولو زیات خو همدا دي چې میندې وایي زه وخت نه لرم او مصروفه یم، زر زر ماشوم ته شودې ورکوم نو لاسونه نه وینځم، یعنی په ورځ کې یو یا دوه ځله لاس وینځم بیا نه وینځم او دا بس دی. یا ځینې میندې دي هغه به دومره ځان ښیي چې حتی زه خپلې سینې هر ځل د شودې ورکولو نه مخکې په پاکو اوبو او صابون وینځم چې هغه بیا هماغه وچوالی رامنځته کوي. ځینې میندې دي هغې به ماشومانو ته اضافي اوبه ورکوي، ځکه شپږ میاشت نه ښکته ماشوم ته خو اوبه هیڅ شی په کار نه دي. او بعضې میندې دي هغوی بعضې بازاري خواړه ورته په بیه اخلي او چې ماشوم یې تنده ونه وهي یا ژل ونه وهي، نو دې میندو ته موږ چې ستاسو شودې کې او بشته.
0: او د کورنۍ نور غړي د مور او ماشوم د پاک ساتنې برخه کې له مور سره څومره مرسته کوي سي؟
1: میندې خپل باید ډیر کوشش وکړي چې فعال اوسیږي. په دې معنی که چې ته خپل لباس ډیر وخت په تیر شوی، ځکه په ګرمۍ کې دا موږ ته فرصت طلب میکروبونه ویو. کله چې مور خوله شي او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نه کړي، ممکن بعضې فرصت طلب میکروبونه هلته وده وکړي. د دې تر څنګه میندې باید کوشش تل وکړي چې خپل لاسونه او د ماشوم لاسونه په خپله ډیر زیات وینځي.
0: مننه ډاکټر صاحب څراغ لیک خپرونې ته.
1: تاسو نه مننه.
0: ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر همایون لودین وویل، میندې باید د شیدو ورکولو نه مخکې خپل لاسونه په اوبو او صابون ښه ومینځي څو د میکروبونو د انتقال مخه ونیول سي. که ماشوم کانګي کوي یا په نس ناستې اخته وي، باید ټول بدن یې پرله پسې پاک سي او مور هم خپلې پاکۍ ته پام وکړي. تاسې درمان اورئ. حیز یا میاستنی عادت د نجونو او ښځو د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې په عادي حالاتو کې یې هره میاست یو ځل تجربه کوي. د هغه دوره ده چې له بدني دردونو، روحي او جسمي بدلونونو سره مل وي، خو تل منظمه او په یوه ډول نه راځي او کله ناکله بدلون کوي. په همدې موضوع خبرې کوو، خو لومړی په دې اړه چمتو سوی راپور اورو.
7: نجونې د خپل طبیعت له مخې چې کله بالغې شي میاشتنی عادت پرې راځي چې حیز هم ورته وایي. خو دا عادت یا په عامه اصطلاح میاشتنی ناروغي په هر پړاو او هر نجلۍ یا ښځې کې یو ډول نه وي. د بریتانیا د روغتیایي خدمتونو ادارې یا NHS د معلوماتو له مخې په عادي ډول نجونې او ښځې په هرو یو ویشتو یا پنځه دیرشو ورځو کې یو ځل میاشتنی عادت لري چې له دوو تر اوو ورځو غځیږي. دا حالت له دردونو، د خلق او چلند له بدلون او د غړو له ستومانۍ یا نورو نښو سره ملګری وي. خو د ناروغۍ موده، د راتګ دوران یا تناوب یې، د دردونو سختوالی، د راوتلې وینې رنګ او څرنګوالی هر چیرې یو ډول نه وي او د بېلابېلو عواملو په اغیز بدلیږي. له فاریاب ولایت نه 28 کلنه سورایا وایي چې اوس یې میاشتنی ناروغۍ تر پخوا توپیر کړی او فکر کوي چې دا به د زیاتو شویو فشارونو نتیجه وي.
8: مخکې به مې د میاشتنۍ ناروغۍ عادت منظم و، هر میاشت به په خپل وخت راتله او درد به لږ و. وینه به عادي و، نه ډېره زیاته و نه هم ډېره کمه و. خو اوس په عادت کې بدلون راغلی دی، کله وینه زیاته وي او کله وینه کمه وي. ځینې وخت د وینې ټوټې هم راځي او رنګ یې غلیظ شوی دی. زما په فکر دا

0: ستونزې د ډیر فکر، ذهني فشار او کورنۍ مشکلاتو له امله پیدا شوې ده.
1: د ماشوم مور د روغتیا په برخه کې د یوې فعالې مؤسسې د معلوماتو له مخې شاوخوا 30% هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی روغتیایي مرکزونو ته د میاشتني عادت د ستونزو له امله مراجعه کوي له 15 تر 25 کلونو نجونې او ښځې دي. د دې مؤسسې د یوې کارکوونکې په وینا روحي او رواني فشارونه، د رحم التهابي ناروغۍ او د تخمدان پولۍ یا کیستونه د میاشتني عادت د بدلون مهم لاملونه دي. له کابل ولایت نه هدی هم زیر شوی چې میاشتنی عادت یې هغه څه چې پخوا و نه دی، خو نه پوهیږي چې دا بدلون ولې رامنځته شوی دی.
2: زما محور مریضي پخوا ښه منظمه وه، په خپل وخت او میاشت په میاشت وه، ولې دغه یو واته یا نهه میاشتې کېږي چې زما مریضي اوس دوه میاشتې وروسته راځي او هغه مقدار یې هم کم یي. تر اوسه پورې ډاکټر ته هم نه یم تللی او زه نه پوهېږم چې علت یې څه ده، د ما مشکل څه ده، دا به ولې ماته دا ستونزه پیدا شوي.
1: په افغانستان کې د هغو نجونو او ښځو کره شمېره نشته چې د میاشتني عادت له ګډوډیو سره مخ دي، خو لږ تر لږه په یو مورد کې مو داسې شمېرې ترلاسه کړي چې کولای شي د دې ستونزې یو عمومي انځور وړاندې کړي. په کابل کې د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه روهینا حقیار وایي له هرو لسو ښځو چې هغې ته مراجعه کوي، څلور یې د میاشتني عادت له بدلون او ګډوډۍ شکایت لري. د هغې په وینا ځکه چې کلینیکي معاینات په ډیرو مواردو کې کومه ځانګړې ناروغي نه ثابتوي، نو د دوی پایله دا ده چې دا ستونزې تر ډیره د رواني فشارونو په اغیز له هورموني بدلونونو پیدا کیږي.
3: شما میفهمین فعلا نقدر کارش آقام نمیکنه خانما.
4: تاسی پوهیږئ چې په اوس وخت کې ښځې ډیر درانه او خشره کارونه هم نه کوي. تر ډیره بریده رواني ستونزې په ښځو کې د هورموني بدلون لامل کیږي چې میاشتني عادت هم ګډوډ کوي.
1: روغتیایی متخصصین ټینګار کوي چې د میاشتنی عادت بې نظمي تل د جدي ستونزو نښه نه وي، خو که دوام وکړي نو ښایي روغتیایی مشورو او معایناتو ته اړتیا پیدا وي.
5: راپور مو واورید. د میاشتنی عادت د ګډوډۍ د عواملو او په دې برخه کې د طبي لارښوونو په اړه د نسایي او ولادي برخې له متخصص ډاکټرې شفیقي بابک سره غږیږو چې همدا اوس راسره په استودیو کې ده. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، ښه راغلي خبرونې ته.
6: خیر اوسی، مننه، ژوندی اوسی.
5: لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، ځینو میرمنو په خپل میاشتنی عادت کې له بدلونونو شکایت درلود. که تاسې په پیل کې همدا ووایئ چې دغه بدلونونه څه دي او څنګه رامنځته کیږي.
6: میاشتنی عادت داسې یو حالت ده چې دا نظر شخص ته تر بل شخص، یعنی د یوې ښځې تر بلې ښځې هم فرق لري، او حتی په عین ښځه کې د یوې میاشتې نه تر بلې میاشتې هم فرق لري. چې دا البته په دوه ډوله دا تغیرات دي. یو هغه تغیرات دي چې نورمال دي یا طبیعي دي چې پیښیږي خو موقتي دي، دا دوامداره نه وي، او بل هغه ډول تغیرات دي چې دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورموني تغیراتو له وجې نه پیدا کیږي. خو په ټوله کې د یو ښځې حیز له 20 ورځو نه تر 15 ورځو پورې نورمال دوره ده.
5: نو که چیرې وینه ټینګه یا وچه وي او یا هم ټوټه ټوټه راځي، ښځې باید په دې اړه باندې اندېښمنې سي او کنه؟
6: د عادت محور وینه معمولا لخته کیږي نه په نورمال حالت کې، ځکه چې دې کې ترکیب کې یو فاکتور دی وینې د فیبرینوجن، دا وینه نه لخته کېدو ته نه پرېږدي. اما کله چې دا وینه لخته سي، ټوټې ټوټې راسي، خصوصا دا ټوټې ډېرې لوی لوی او دوام پیدا کړي، نو دغه حالت د سیده ته مرضي حالت ده. نو دا به مختلف دلایل لري. امکان لري چې د هورمونو تغیرات وي، امکان لري چې دننه د رحم کې یو تومور موجود وي، او یا داسې سیستماتیک مرضونه وي، مثلا د تایرات کو دی تغیرات، یا مثلا یو بل هورمون ده چې د شدو په هورمون په نامه یادیږي، دی کې تغیرات راسي، نو دا باعث دی ګرځي چې دا وینه زیاته سي. او همداسې کموالی هم یو دلیل لري، یو طبیعي کموالی ده چې هغه هم په بعضې مرضو کې امکان لري، یا په فیزیولوژیکه توګه یو مور ده چې د سترس لاندې ده یا روحي فشار لاندې ده یا ډېر زیات کار کوي، ستړي
5: کېږي،
6: هم کېدی سي یا ډېر زیات ثقیل ورزش کوي، امکان لري چې بې نظم سي د عادت محور.
5: او د عمر په تیریدو سره پایس کې کوم بدلونونه طبیعي دي او د کومو په اړه باید ښځه اندېښمنه سي؟
6: د عمر په تیریدو سره، خصوصا کله چې یو میرمن سن له 40 نه پورته کیږي، معمولا له 45 نه تر 50 پورې یو مرحله را رسیږي چې نور د

0: د خزې تخمدانونه خپل فعالیت ورو ورو کمی ترڅو سی کاملا د فعالیت قطسی او د دې د زنانه هورمونونه کمښت خواته زی، خصوصا یو هورمون په نامه د هورمون د استروجن د سیدې ته د ځواني هورمون هم ویل کیږي. دا هورمون تقریبا په وجود کې کمیږي، نور نه تولیدیږي او یا فعالیت نشي کوي. نو په دغه مرحله کې د سی ابتدا یو خزه ورو ورو خنیزي ګټه وړه کیږي، یا زیاته یا کمه، یا څو میاشتې هیڅ عادت نه راځي، ترڅو سی دغه دیتا مرحله د مخکله مینوپوز وای. مینوپوز هغه دورې ته وای چې کاملا د یو خزې عادت ماهور قطع کیږي، نور ذاتي هغه عادت نه کیږي. نو دغه مرحله ته یو مرحله د مخکله مینوپوز ده، یو مرحله د مینوپوز ده چې د پسن پورې ارتباط لري. معمولا د 45 کلنۍ نه شروع کیږي تر 50 کلنۍ، یا تا بعضی وخت د پروسه ډیره اوږده سي، ان تر 55 کلو پورې ادامه پیدا کوي. عادت ماهور یا هایز ګډوډ کیږي تر اوسه بلاخره قطسی، او دا په اصطلاح مینوپوز یا قطع عادت ماهور ته ورسیږي.
1: او ډاکټر صاحب، کله باید یو ښځه اتمی ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
0: کله چې د های زیادت ماهور له خپل اندازې نه زیاتې خونیزي او خطر د دې ته موجود وي چې دا کم خونه سي، او یا د دې روزمره د ژوند په هغه وچه په اختلاط یا په ستونزو سره مخامخ سي، نو په داسې حالاتو کې ضرور دی چې دا ډاکټر ته لاړه سي. دا مهمه ده چې باید دلیل معلوم سي.
1: او د هایز په اړه کومې ناسمې یا عامې خبرې سته ډاکټر صاحب چې ښایي د ښځو روغتیا ته زیان واړوي؟
0: بعضی دسې ناسم خبرې دي چې یعنی عادت ماهور کې باید یو ښځه غسل ونه کړي، برعکس باید په دې حالت کې یو ښځه ځان پاک وساتي، زر باید غسل وکړي تر څو چې هغه میکروبونه د دې نه لرې سي. او بل داسې عقیده ده چې په عادت ماهور درد یعنی دومره مهمه نه ده، دا فیزیولوژیک یا طبیعي حالت نه، دا هغه وخت فیزیولوژیک یا طبیعي حالت چې دوام یې کمی او ورځ یې کمی. که چیرې دا دوام زیات سي تر اخره د عادت ماهور پاتې سي، دا ښځه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي تر اوسه دلیل پیدا سي.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب.
0: مننه له تاسو نه.
1: اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر شفیقی باباک وویل، د میاستنۍ ناروغۍ تغیرات ګڼ عوامل لرلی سي. د تایراید غدې ناسم فعالیت، هورموني بدلونونه، رواني فشارونه لکه خپګان، ډار، استراب او داسې نور هغه څه دي چې د ښځو میاستنۍ عادت بې نظمه کولای سي. اوس هم څراغ زموږ راډیو ډرامه چې د خیراتلونکو او تعلیم کیسې کوي، او رچنن ډرامه کې څه کیږي؟

0: ماسومی خدای یو دې ګولې خوګېږي چې ته خود ماسومی په دلی کې ولا نه پويږي
1: نور نه توکم په ګرځا ولو خو نور نه تنګ شو
0: متنګا وا خدای یو دې ګولې خوګېږي چې وې نازي دونکې په دې ستي غلی شي
1: په ناز ورکا ولو یې نور ستړی شو ما خو نه غلی کیږي بس دې نور نه ست قشم نور ما جاړه
0: ای ما تراک چې زی په خو خبرو دلا ساک
1: هو واخلا چې تی څنګه غلی کوي معلوم بشي
0: راک راک جار جار خدای یو دې ګوري خوګی دي چې ورکه می دې را باندې ګرانا ده ما جاړه شاباسي ګول مته وخاندا
1: او وسړیا دا ډاکټر چیرې دی کلا خو روانې وکړه دی خو
0: زه څه وکم وا ماسومی بلې کلوس نه پوهېږم چې د ډاکټر سره څنګه پیدا کړم خدای یو دې ګولې خوګې دي چې لورکې ته مې زړه وبه شو دې په ټنډه لاس کې ده لکه سور ور داسې ده
1: ته صبر چې دې په ټنډه لاس کې ده وې مور دې ته ومري لورکې مې ډېره په عذاب ده
0: ته مې لورکې واخله چې زه له چانه د ماشومانو د ډاکټر پوښتنه وکړم
1: ښه ده رایکه
0: ورو ده
1: راکه
0: خدای یو دې ګولې خوګې دي چې ډېر ورته زورېږم
1: وی زمارن توری لورکی تانا ست قشمه استا درد دکو ماشی زمار خواگی لوری
0: تا دلتا دیلوخی ترسان کینا زبا دا چانا پختنا وکم
1: وسریا
0: سوائی خدای یو دیو گوری خواگی دی زمار زمار خودمو برزاو مانا چی خشیو پا ما شما خوبا چنی شوی
1: نا پا ما شما خوبا چنی شوی آغا دی سپینه چپنی والا لکه چی داکتر روی دیخو را روانه ده ده ما شمانو ده داکتر پختنه بطری وکو
0: یارا ویما دا دی گل خبره وکا
1: و خوری تو داکتر ای؟ تروری زمانم سکینه ده روحی بالایم سمویل ما شمانو ناروغه ده سهر رئیس ده خوا دیخوا گرزو خود ما شمانو داکتر نشو پیدا کولای
0: خدا یو ده گلی خواگی دی چه میرمن می کروایی پا دیرو گرزیدو مو خیط آنا کشوی
1: نو داستاسو ترچنگ بلاد لوحه مو نده کتلی
0: خدا یو ده گلی خواگی دی چه لدی لوحی خوب یو لسوار تاورا تاوشویو پا تیسترگیو نو پا دیر نپویگو چه چه پیده کنی
1: دا د ماشومانو د ډاکټر لوحه ده دا مخامخ د ډاکټر د ماینه خانی دروازه ده ژر ورشه چې ماشومه مو وګوري
0: کور دې ودان ماسومی راځه لخیر

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او

0: څېړنو لپاره بی بی سی واوري.
1: په هرات کې د خزو د خونو په ملاتړ د څو کسانو بلداریون چې امنیتي ځواکونه مخاوني ول.
2: شاوخوا درس یا پنځه درس چې ټول ځوانان مو دوی هرات والي د دفتر مخې ته راټول شوي وو او د دې تابع درلوده چې یو ډول مظاهره وکړي.
1: د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ او په افغانستان کې د دوی حالت.
3: د موټرو د ترمیم ځایونه یا مستري خانه یو له هغه کار ځایونه دي چې ډیر ماشومان پکې کار کوي. ورته نور ځایونو کې هم له ماشومانو د ژوند نور فرصتونه اخیستل کیږي.
1: خو ولې یو شمېر ماشومان کار کولو ته اړ کیږي؟
4: دوه ځنې بچان لرم، یو دولس کلن دی، یو څوارلس کلن دی. دا دوه ځامن مې یو ځنه مې هلته خوش کال تور کړی، د خوش کال کار کوي. نو دا یو چې دی هلته مې بزګري تور کړی دی.
1: ولسمشر ټرمپ یې له ایران سره هوکړه نږدې سوي، خو تهران ترې ناخبري ښیي. سلامونه جوړ په خیر، زه شاسیه حیایم. تاسو د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه او ریک انټرنټ لري خبرونه پر بی بی سی پښتو یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه باندې اوریدلای سي. فیسبوک او یوټیوب ته سرور کاره کړی، هلته خبرونه لیدلای هم سي. د افغانستان په لویدیز کې له هرات را رسیدلی رپورټونه وایي چې څو کسانو د خزو د قانون په ملاتړ بلداریون کړی چې امنیتي ځواکونه مخاوني ول. دا په داس حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار ټولنې ویلي د طالبانو امنیتي ځواکونو د هرات په جبریل کې درې ورځې مخکې د لاریون کوونکو پر ضد له حده ډیر زور کارولای چې لامل یو ماشوم ووژل شو او ګڼ نور ټپیان شول. د غیداری ویلي هرات ولایت کې احتجاجونه وروسته لغوه شول چې یو شمېر ښځې د حجاب سره په تړاو د طالبانو له سختو مقرراتو د سرغړونې په تور ونیول شوې. د ملګرو ملتونو په وینا په هرات کې تیره یک شنبه لږ تر لږه دیرس ښځې نیول شوې وې. ل کابل یما پاریس نور حال راکبی.
5: د بشری حقوقو څارډل وای 13 شنبه د طالبانو د حکومت ځواکونو په هرات ولایت کې احتجاجان وهلي د بولی او مخامخ یې د خلکو پر غنی ګونې ډزې کړې. یادې ادارې په خبره کړې یو وینا پانه کې د یو یو لسکلن ماشوم دی وجل کېدو او د ګڼو نورو د جوبلیدو یادونه کړې ده. د بشری حقوقو د څارډلې په وینا پانه کې د همراغلی چې په پایل کې امنیتي ځواکونو هوایي ډزې کولې، وروسته د خپلو وسلو شپېلې د خلکو پر لور واړولې. لویدیز هرات ولایت کې احتجاجونه وروسته له هغه راوپارېدل چې یو شمېر ښځې حجاب سره په تړاو د طالبانو له سختو مقرراتو د سرغړونې په تور ونیول شوې. ملګري ملتونه وایي تېره یک شنبه په هرات کې لږ تر لږه دیرش تنه ښځې نیول شوې وې چې یوه ورځ وروسته بېرته پرېښودل شوې. خو د هرات والي نور احمد اسلام جار د روسیو پیښو پړه پر داسې کسانو واچوله چې د ده په وینا د نورو فرهنګونو تر اغېز لاندې غواړي د هرات اسلامي څېره بدله کړي. نوموړي وویل ښځې په حجاب کې بېله کومه خنډه کولی شي ښار کې تګ راتګ وکړي.
6: با حجاب شرعي کې اصل عنعنات هراتی ما همان برقه
7: زموږ لونه او خويندې لشرې حجاب سره چې زموږ د هراتی دودونو لمخه هماغه برقه او وز د کډوالو او مسافرتونو لامل چادر نماز چې یو ماسک ور سره وي کول شي د خپل اړتیاو حلولو لپاره بازارونو ته ووزی. هیڅ څوک ورته خند نه جوړوي.
5: خو د بشری حقوقو د څارډلې څېړونکو فرشته حباسي وروستیو پیښو له امله د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ د طالبانو پر حکومت د داسې یو چاپیریال د برابرولو غږ کړی چې د خلکو د سوله ییز احتجاج حق پکې خوندي وي.
8: افغانستان عضویت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را داره.
9: افغانستان د مدنی او سیاسي حقوقو د نړیوال تړون غړی هواد دی. دا په دې معنی ده چې افغانان د سوله ییز احتجاج او راټولېدنې حق لري. د دې ترڅنګ افغانستان د خځو پر وړاندې د نیتو پیری چلند تړون غړی هم دی. نو ښځې حق لري چې خپل جامې په خپل وټاکي. نیول شوي کسان باید ژر تر ژره پریښودل شي، د ټپیانو درملنه وشي، او طالبان باید له خپلو هغو ځواکونو چې تاوتریخوالی او له بشري حقونو یې سرغړونه کړي پوښتنه وکړي.
5: خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي د احتجاجیانو پر وړاندې د زور او وسلې کارونې ادعاوې نه مني. او دغه ولایت د پولیسو ویان رسنیو سره خبرو کې ویلي هرات ولایت کې وروستیو احتجاجونو عام نظم ګډوډ کړیو او د بیرته پر ځای کولو لپاره اقدام وشو. یا مبارز بی بی سی کابل.
1: وس هم د هرات ولایت د څو خزینه اوسیدونکو خبرې اورو چې وایي د حجاب قانون او د چارواکو چلند د دې اندېښنې ډېرې کړې دي.
10: در روزهای اخیر نگرانی های در مورد برخورد با زنان

0: د اختران در مورد حجاب
1: بورسته ورځو کې په هرات ولایت کې لخدو سره د چلند پاره اندېښنې پیدا شوې دي. خزی د اسلامي حجاب لمراتولو سره سره لسخ چلند سره مخامخېږي. زه د یوې هراتۍ پیغلې په توګه غواړم چې د هرات د خزو غږ واورېدل سي او خزو ته د امن په فضا کې د عزت او ښه ژوند زمینه برابره سي. زموږ غوښتنه پیچلې نه ده، د زده کړو او کار حق او انساني کرامت ته درناوی غواړو.
2: قانون جدیدی که در هرات در رابطه با پوشش خانم ها
3: هغه نوې قانون چې هرات ولایت کې د خزو د جامو اغوستلو په اړه عملی شوی، د خلکو او په ځانګړي توګه خزو ترمنځ د ویرې لامل شوی. له همدې امله په ښار کې د نجونو او خزو حضور کم شوی دی.
2: موضوع چادر اجباری باعث نگرانی او بحث بینه
4: په جبري ډول د چادر اغوستل خلکو ترمنځ د بحث موضوع شوی دی. دی مسلې د خزو پر تګ راتګ، کار زده کړو او په ټولنه کې د خزو پر حضور یې اغیز لرلې ده. باید د خلکو نظر هم په پام کې ونیول شي او په اړه یې د خبرو یو فرصت وي.
5: په هرات کې مو د څو میرمنو خبرې اوریدې. تاسې د بی بی سي دویم سترګې خبرونې ته غوږ یاستئ. په هرات کې سرچینو بی بی سي ته ویلي چې د جمعې په ورځ یو شمېر خلک د ولایت له مرکز سره راټول شوي وو چې لاریون وکړي، خو له دې ډلې لږ تر لږه څلور کسان نیول شوي دي. ویل کېږي چې یادو کسانو غوښتل د والي دفتر مخې ته لاریون وکړي، خو بیا پولیسو هوایي ډزې وکړي او دې سره خلک هم سره خواره شول. خو د هرات والي ویان بیا د خلکو ټولېدل او د هوایي ډزو خبرې رد کړي دي. وروستي جزئیات زموږ همکار حفیظ الله معروف راکوي.
6: وروستي جزئیات دا دي چې د جمعې په ورځ د لمانځه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت وروسته شاوخوا دیرس یا پنځه دیرس چې ټول ځوانان وو او سړي وو، تقریبا دوی د هرات د والي د دفتر مخې ته راټول شوي وو او د دې تابعه یې درلوده چې یو ډول مظاهره وکړي. زما د سرچینو په وینا چېرته زه ورسره غږېدم، دوی چې کله هلته شور شروع کړی او نعره تکبیر نارې وهلې، نو هلته تیار له وړاندې پولیس او د امنیتي کسان وو. ځکه د تېرو ورځو په پرتله نن د جمعې په ورځ د امنیتي ساتونکو حضور ډېر لیدل کېږي، خصوصا د والي د دفتر شاوخوا. نو هغوی ورغلي وو او دغه مظاهره یې خوره وره کړې وه. د یوه کس د خولې چې دغه دغلته نږدې وو د دغه لاریون یا د دغه راټولېدنې پر مهال د هغه د خولې خبره داده چې یو څو هوایي فایرونه هم په هوا کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو وکړل. هغې سره دغه کوچنۍ ډله زر خواره واره شول او د څلورمې حوزې ځینې کسان ورغلي وو. هغوی یې د څلور پنځه کسان یې پېژنولي او نور بېرته خپلو ځایونو ته تښتېدلي یا په کوڅو کې خوا دېخوا شوي دي. د طالبانو د حکومت د پولیسو له ویان او همدارنګه د والي له ویان سره چې هلته زه په هرات کې رګېدم، هغوی دواړو هر ډول مظاهره یا راټولېدنه په هرات کې رد کړې. وایي چې هلته حالات عادي دي، خلک خپل ژوند کوي او هېڅ ډول اندېښنه نشته او خلک د خپل ژوند کې دوام ورکوي.
5: ستاسو سرچینو تاسو ته د همدغو کسانو د وضعیت په تړاو داسې څه ونه ویل کله چې هوایي ډزې وسولې؟ یعنی چاته خو به زیان نه یې اوښتی؟
6: نه، دغه کوچنۍ راټولېدنې وروسته په ورځو کې زخمیان شوي یا ټپیان شوي نه دي او حالات هم عادي دي. خو د تیرو ورځو پرتله اوس د نظامي سرتیرو یا د پولیسو یا د استخباراتو حضور د والي دفتر شاوخوا په نورو سیمو کې نسبتا د تیرو ورځو پرتله ډېر لیدل کېږي، خو چاته پکې زیات نه دی اوښتی. او زه چې د څو شېبې مخکې له ځینې نورو ځایي خلکو سره غږېدم، هغوی وایي چې حالات عادي دي او جمعې ورځ به ډېر خلک رخصت دي خپلو کورونو کې.
5: همکار مې حفیظ الله معروف. د بی بی سی دویم سترګه خبرونه ده. د جون 12مه د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ کې پر ماشومانو د کار پای ته رسولو لپاره شته هڅې بسنه نه کوي او دا چې د ټاکلي وخت یعنی 2013 کال پورې د هڅې باید یولس ځله زیاتې چټکې سي. شمېرې ښیي چې تیرو دوه نیمو لسیزو کې د کارګرو ماشومانو شمېر نږدې نیمایي ته ټیټ شوی، خو د افغانستان په ګډون لا هم نړۍ کې 138 میلیونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوختي. افغانستان کې دا مهال ماشومان ډول ډول درانه کارونه کوي، خو ولې په کاري چاپیریال کې د خوندیتوب لپاره څه کیږي؟ په دې ورته مسایل به لږ وروسته نور مطالب هم تاسې واورئ، خو په پیل کې له صابر عزیز نه دا راپور واورئ.
7: د موټرو د ترمیم ځایونه یا مستري خانه یو له هغو کار ځایونو دي چې ډیر ماشومان پکې کار کوي. ورته نورو ځایونو کې هم له ماشومانو د ژوند نور فرصتونه اخیستل کیږي. په هر هیواد کې د ماشومانو کار او بوختیا هلته د کار بازار او شته فرصتونو له مخې ټاکل کیږي. د د افغانستان په خارونو کې ماشومان تر ډیره د درزی په دوکانو

0: نو غالیو اوبدلو په کارخونو د موټرو او نورو وسایلو په ترمیم خونو موټر منځلو په ځایونو کې او آن د خښتو جوړولو او پخولو په بټیو کې کار کوي او په کلیوالو سیمو کې بیا تر ډیره په کرنې او مالدارۍ بوخت وي. د ملګرو ملتونو او کار نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2000 زیږدیز کال نه تر اوسه د کارګرو ماشومانو شمیر له 246 میلیونو څخه نیمایي یعنی 138 میلیونو ته راټیټ شوی دی، خو پاتې ماشومان لا هم په سختو کارونو بوخت دي. ملګري ملتونه وایي پر ماشومانو د کار نه کولو هڅې ډېرې ورو دي او د 2030 کال لپاره د ټاکل شوي هدف لپاره چې لمخې د کارګرو ماشومانو شمیر باید ډیر راکم شي، اړتیا ده چې شته هڅې 11 ځله نورې هم چټکې شي. د کار نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملګرو ملتونو ملاتړې اداره له دولتونو غواړي چې له سختو کارونو د ماشومانو راګرځولو لپاره د هغوی د کورنیو لاسنیوی وکړي چې ماشومان کار ته ونه لیږي او هغه ماشومان چې لا هم په سختو او درنو کارونو بوخت دي باید ترې ملاتړ وشي. یاد ادارې په مساوي توګه د ماشومانو لپاره د زده کړو او ژوند نورو اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار کوي او وایي کړکېچ ځپلې سیمې باید له یاده ونه ایستل شي.
1: د صبر عزیز راپور ته غوږ وی. د افغانستان بیلابیل ولایتونو څو پلرونو او یوې مور له موږ سره خبرې کړې او دوی پر دې غږېدلې چې ولې خپل ماشومان درنو کارونو ته لیږي.
2: مانو منارګل د سروبي ولسوالۍ کابل اوسیدونکی، کله ساختماني کار ته او کله مثال ترکاري والا سره او نه مجبورۍ نه له غریبۍ نه دا من دلته پراته یو دوی لس کلان دولس کلان دلته تروسه راغی او هغه نو بس کله کراچۍ وباسي، کله تا سره مزدوري او کله بل سره مزدوري، اصل ورکوي یا سل شل روپۍ ورکوي او کله ورته وایي چې زه وروره اوس نن کار نشته.
3: ذات کلایم دوه دنې بچان لرم، یو دولس کلن دی یو څوارلس کلن دی. زنګنونه مې خوږي د زنګنو د لاسه نو دا دوه زامن مې یو دنه مې هلته خښتو ټال تور کړی، د خښتو ټال کې کار کوي. نو دا یو چې دی هلته مې بزګري تور کړی دی، بزګري نیولې ده، تعلیم نه سم په کولی په خاطر د دې چې اقتصاد ډېر کمزور دی، زه ډېر لوېدلی یم. نو دا کور را پسې دی، عیال ډوډۍ غواړي.
4: نومی خان محمد د هلمند څخه. اول مشخل ځان در شوې چې هغه ماشومان د دې پر ځای چې مکتب یا درس ته واسطه وو اته کلن نه کلن یا لس کلن دي، موږ چې کم کار کوو هغه مو ماشومان هم د ځان سره په کار کې مصروفه کړي دي.
5: زما د مشر ماشوم ژوند له څوارلس کالو پورې رهده او زما نور ماشومان د هغې نه په ښکته عمر کې دي. ما دلته په یوه رستوران کې شاګردان کړي دي ځکه د ما خاوند چې د هغه ناروغه ده او هغه کار نشي کولی.
6: زما نوم سید مرجان دی، زه د ننګرهار اوسیدونکی، دوه زامن مې دي، یو دولس کلن دی، هغه په موټر شوی کې کار کوي. ځکه کار کوي چې زه مایوب یم، یوه پخه مې په نیمه کې ماته شوې ده.
1: په افغانستان کې د څو اوسیدونکو خبر مو اوریدی. په همدغه هیواد کې، البته په افغانستان کې، د طالبانو حکومت وایي د ماشومان لپاره د فني او حرفي زده کړو د پایل عمر 15 کاله ټاکل شوی، یعنی دوی په 15 کلنۍ کې بیا فني او حرفي زده کړې پیلوي سي او تر هغې چې قانوني سنې نه وي پوره سوی، یعنی 18 کلن شوی نه وي، د درنو کارونو اجازه نه لري. د طالبانو په حکومت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند عبدالسمی ابراهیمی بی بی سی ته وویل چې یوازې تیر کال د ماشومانو اړوند نږدې 14,000 قضیو ته رسیدګي شوې ده.
7: کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د هیواد په کچه د زیانمنو ماشومانو ستونزو ته مسؤلیت په غاړه لري، په همدې موخه د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته په ټولو ولایتونو او ډیری ولسوالیو کې د ماشومانو د ساتنې کمیټې فعال شوې دي او هڅه کیږي هغه ماشومان چې له ستونزو سره مخ دي یا هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. تیر کال د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 14,500 په شاوخوا کې د ماشومانو قضایاو ته رسیدنه کړې وه چې ډیری ردی مرزي ماشومان وه، او له هغې څخه وروسته په دویمه کټګورۍ کې ما شاقه کار ماشومان چې په شاقه کارونو باندې بوخت و. د کار ټولنیزو چارو وزارت اړوند کار مفتشینو پرمټ باندې هڅه شوې ده چې دغه ماشومان د شاقه کارونو مخنیوي وشي او کار فرمایانو ته داسې لارښوونه هدایت ورکړي چې د هغه په تطبیق سره د ماشومانو شاقه کار مخنیوي ترسره شي. د دې ترڅنګ د کار ټولنیزو چارو وزارت د یتیمو بې سرپرسته ماشومانو د ستونزو د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې روزنتونونه فعال کړي دي چې اوسمهال د لاس زره په شاوخوا کې یتیم به سرپرست ماشومان په دغو روزنتونونو کې ساتنه پالنه کیږي. د دوی تعلیم تربیه د اوسیدنې ځای روغتیا خوراک څښاک او همدارنګه جامع ته چې ټول امکانات ورته د کار ټولنیزو چارو وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي ځانګړې پاملرنه ترسره کیږي.
1: د طالبانو په حکومت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند عبدالسمی ابراهیمی وو. په کابل کې د پوهنتون یو استاد رحیم الله صفای وی دی لپاره چې ماشومان کار ته اړ نسی حکومت باید خلکو ته د کار زمینه برابر کړي چې د هر یو کورنۍ اقتصاد ښه او ورسره ماشومان سختو کار کولو ته یا سختو کارونو ته مجبور نسی.
8: دلته دا یو لوی بحران دی. اوس موږ ګورو په افغانستان کې متاسفانه په ماشومان په هر برخه کې په ښه حالت کې نه دي. که هغه د زده کړې حالت وي، که تعلیم ته درسرسي حالت وي، که د روغتیا حالت وي، که د ماشومانو د خوندیتوب یا د رواني خوندیتوب او صحي خوندیتوب، همدارنګه د ماشومانو هیلې او راتلونکی، د کورنۍ او ټولنې رول، متاسفانه دغه ټولو ته په کتلو سره د دوی نه په ډېره بېرحمانه شکل باندې متاسفانه استفاده کیږي. هغه که د چایلډ لیبر یا د ماشومانو کاری استفاده ده یا نور هغه موارد چې دوی په شاقه کارونو کې اخته دي.
1: ستاسو په نظر داسې کومې لارې شته چې اقلا دا د کار په برخه کې د کاریګرو ماشومانو تعداد کم سي یا کورنۍ تخته وهڅول سي چې په خپلو ماشومانو باندې کار ونه کړي؟
8: موږ د دولت تراشو نو ماشومانو د خوندیتوب په خاطر باندې لازمه ده چې د تعلیم تربیه په حق په حد کې، همدارنګه د غوی د صحیح موارد په حق کې، او همدارنګه د غوی د ډیری ابتدایي حقوقو د خوندیتوب په حق کې په حد کې باید جدي او کوټلي اقدامات ترسره کړي. کورنۍ ته پکار ده چې د ماشومانو د خوندیتوب په خاطر باندې په ټول هغه امکانات چې دوی لري هغه باید په کار واچي، او ماشومان دې ته پرېنږ دي چې هغوی په شاخه کارونو کې ګیر پاتې شي. د ټولنې مسؤلیت د ماشومانو په مقابل کې، کچیرته مثلا اړمنې کورنۍ او اړ ماشومان دې ته اړ کیږي چې یو چا سره کار وکړي او په یو سیستم کې داخل شي، یو تجارت کې یا په یو کاروبار کې یا د صنعت په کوم فابریکه کې دوی کار کوي، هغوی ته دا لازمه ده چې هغوی خپل ملي او انساني او اسلامی مسئولیت ادا کی دوی په مقابل کې. هغه څه چې اقل پکار ده چې تر ډیره پورې هغه د ماشومانو حق محفوظولای شي، غوی ته په اصطلاح لازم تسهیلات، لازمې اسانتیا ورته برابرې کی. متاسفانه موږ د افغانستان په چاپیریال کې کوستا سو ګوري، بل خصوص هغه ماشومان په خاري ساحو کې ډیر دخیل دي په شاقه کارونو کې. دلته موږ ګورو د سرکونو په سر باندې په خارو بازار کې متاسفانه چې دوی وضعیت ډیر بد حالت کې دی. که تاسو د کابل یو رستورانت ته لاړ شئ یا د کابل په سرکونو باندې تاسو د شپې نیمې شپې یعنی 11 بجې 12 بجې تاسو که احیانا نو هم وګرځئ، تاسو به وګورئ چې د یو رستورانت مخې ته ماشومان ناست دي او هغوی په ډیر بد حالت کې دي. نو دغه ټولو ته په کتلو سره دې ته پکار ده چې په دغه دریو اساسي چوکاټونو کې ماشومانو خوندیتوب ته او د هغوی حقوقو ته باید توجه شي. هم دولت باید خپل مسؤلیت ادا کړي، هم کورنۍ ادا کړي، او هم اجتماع ادا کړي.
1: په کابل کې د پوهنتون یو استاد رحیم الله صفای وو.
9: دهقان لا بزګرانو اورو
10: لغمان د ګلپیان وغه کارخانه او کمپنۍ باز خلکو ته ویزه کول ته ډیر خلک ګلپیان کوي.
9: کارپوهان غغو
11: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي.
9: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
1: دا لندن د ایتاسې د بی بی سی د مسترګه خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د کډوالۍ د چارو مشر ماکنس برانر وایي د رچو افغان پناهغښتونکو د بیرته لیږلو په لړ کې دوی په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. د ښاغلي برانر په وینا په دې اړه خبرې به د اروپا په ګټه وي او د کډوالو په وضعیت کې به ښه والی راسي. تر دې دمه دغو خبرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت حکومت چارواکو ته بلنه ورکړل سوی چې له افغانستانه د غیر قانوني کډوالیو د بهیر د مخنیوي او د راتشو افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پر ډیروالي خبرې وکړي. نوموړي دا پلان په داسې وخت کې په ډاګه کړی چې اروپایي ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د بشري حقونو فعالانو افغانستان ته د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو قانوني او اخلاقي اړخ تر پوښتنې لاندې راوستی، ځکه چې دوی وایي دغه هیواد له مخې بشري کړکیچ سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت د زندان په ډېرې پخنې سره د خبرې ته وروسته راځو. رویټرز خبري اژانس وایي امریکا پریکړه کړې چې غیر قانوني کډوال د مرکزی افریقا هیوادونو ته ولیږي، چې دې سره هلته یو شمیر افغان پناه غوښتونکي د خپل برخلیک په اړه اندېښمن شوي دي. د رویټرز په راپور کې راغلي چې ټاکل شوی د غیر قانوني کډوالو یوه ډله چې پکې افغانان، ایرانیان او د سوریې خلک هم دي، ژر د مرکزی افریقا یو هیواد ته ولیږدول شي. له دې مخکې د امریکا د کانګرس اتیا غړو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې وه چې د قطر له کمپه د کانګو جمهوریت د افغان کډوالو د لیګلو پریکړه بدله کړي. اوس راځو بل راپور ته. د طالبانو حکومت د زندانیانو د تنظیم ادارې مسؤلین ویلي د ایران له زندانونو سلګونه افغان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته رسیدلي دي. د زندانیانو کې پر اعدام او اوږدې مودې بند محکوم کسان هم سته. د طالبانو حکومت هم یوه ایرانۍ میرمن چې افغانستان کې بندي وه ایران ته سپارلې.

افغانستان سفارت چې اوس مهال یې چاري د طالبانو حکومت له لوري سمبالیږي پر خپل ایکس پاڼه د تازه 115 زندانیانو له قانوني پړاوونو وروسته افغانستان ته د ستنېدا خبر ورکړی. سپارل شویو زندانیانو کې یو افغانه میرمن او یو سړی هم یاد شوي چې ایران کې وایي د یوې محکمې له لوري ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. سفارت

0: پارلو بهیر کې افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ایرانی زندانی هم هغه هوا تسپاره لیدا د دغه ایرانی میرمنی د جرم او د نیول کېدو د کرا نیټې په تړاو ډیر څه نه دی خبره شوی. افغان سفارت دا د دې بهیر دولسم پړاو بللې او هیلې خودلې چې په دوام به نور افغان زندانیان هم د ایران له بندخونو آزاد شي. تیره ورځ هم څلور سوات نور افغان زندانیان د ایرانی چارواکو له لوري د طالبانو حکومت ته سپارل شوي وو. د ایران په زندانونو کې ډیر شمیر افغانان د نشئی توکو ناقانونه میشتیده او نورو تورونو سره مخ دي. که څه هم دغه هیواد په زندانونو کې د بندي افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو په تیر کې د طالبانو حکومت ویلی وو په ګاونډیو هیوادونو کې څه د پاسه 2000 افغانان زنداني دي چې 8000 یې په ایران کې دي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: ایران کې دولتي رسنۍ د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې د ختمولو په اړه د خوکرې یو څه جزئیات خبري کړي او ویلي دي چې جګړه به د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې پای ته رسیږي. د ایران کنګل شوې شتمنۍ به آزادۍ کې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د شپېتو ورځو په موده کې خبرې کیږي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې له ایران سره جګړه پای ته رسیدلې او راتلونکو څو ورځو کې به یو خوکړه لاسلیک سي، خو بل ورته تهران بیا ویلي و چې د کری جزئیات اوس هم د دوی لخوا تر ارزونې لاندې دي او د دې هوکړې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه هر ډول خبرونه یوازې اټکلونه دي. ایران ټینګار کړی چې د فشار لاندې به د خپل دریځ او سرو کرښو تیر نسی. په دې اړه نور جزئیات د ابراهیم امیری په راپور کې.
2: ایران وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د یوې هوکړې په اړه چې اوسنی کړکیچ پای ته ورسوي وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې احتمال لري له ایران سره یوه هوکړه ډیر ژر لاسلیک شي.
3: موږ نن له ایران سره جګړه پای ته ورسوله او هغوی موافقه کړې چې هیڅکله به اټومي وسله نه لري. دا هغه څه و چې موږ غوښتل. زموږ 95% هدف هم دا و چې ایران اټومي وسله ونه لري.
2: خاغلی ټرمپ دغه راز په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل مرستیالې جی ډی وینس خی په څو راتلونکو ورځو کې په یو اروپایي ښار کې له ایران سره د هوکړې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي چې د دې هوکړې مواد او جزئیات لا هم د نظام په بیلابیلو برخو کې تر ارزونې لاندې دي او د دې هوکړې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه هر ډول خبرونه یوازې اټکلونه دي. خاغلی بقایی ټینګار وکړ چې د تفاهم ډیره برخه ورسته شوی، خو د امریکا د متضادو دریځونو له امله دا هوکړه له ګډوډۍ او خنډونو سره مخ شوې ده.
1: د ابراهیم امیری راپور ما اوریده. د پاکستان د حکومت تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو په زرګونه هغه لاریون کوونکي خواره کړل چې د ډیرو سیاسي حقوقو او ونډې غوښتونکي دي. چارواکو بی بی سی ته ویلي پولیسو هوایي ډزې کړې او پر لاریون کوونکي اوخلن ګاز پاشلی. دا لاریونونه د ګډې کاري کمیټې په نامه د یوې ټولنې لخوا رابلل شوي چې د پاکستان په پارلمان کې د خپل استازیتوب لپاره غږ پورته کړي. پر دغه کمیټې بندیز لګول شوی او د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دوی په ترخکرۍ کې ښکیل دي. د پاکستان په پارلمان کې د کشمیر د خلکو لپاره 12 څوکۍ دي چې هغو کشمیریانو ته ورکول کېږي چې په خپله پاکستان کې دي، خو د کشمیر ځایي خلک غوښتنه کوي چې دغو څوکیو ته باید په خپله له کشمیره استازي وټاکل سي. چارواکي وایي د یوې اونۍ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي.
4: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لاري یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوب او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هېروي.
1: د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. په امریکا، مکسیکو او کاناډا کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبې روانې دي او د لوبو له پای سره امریکا کې د فوټبال د مینوالو ترمنځ لیوالتیا په زیاتېدو ده. مکسیکو له 1970 او 1980 کلونو وروسته دریم ځل د فوټبال نړیوال جام کوربنه ده. کاناډا یې هیڅکله کوربتوب نه و کړی، خو امریکا بیا په 1994 کال کې د نړیوال جام کوربه وو. خو دا 2026 کال نړیوال جام په خورا پراخ کچه تنظیم شوی دی. د بی بی سی خبریال نه دا توفیق نیویارک

0: کې د فوتبال ځینو مینوالو سره غږیدلې چې د راپور پښتو بڼه شازیا سنگروال وړاندې کوي.
1: د خپل لوبه خی په امریکا کې ډیره مخینه و نه لري، خو د خلکو مینا ورسره شته. په ځانګړې توګه د نیویارک په ګڼ توکمیزه ټولنه کې چې له فوتبال سره کلتوري اړیکې لري. دلته په بروکلین کې ځینو ځوانو لوبغاړو او کورنۍ د نړیوال جام ډیرو سیالیو ته ټکټونه ترلاسه کړي دي.
2: ډیره لویه خبره ده، زه هیڅکله شخصا لوبې ته نه یم تللی ځکه چې ټوله له هېواده بهر وي.
1: ډیری د 1994 کال نړیوال جام ستایي چې په امریکا کې د دې ښکلې لوبې لیدلو لیوالتیا ډیره کړه، او تاسو ډیری مهال ځوانان ګوري چې دا لوبه کوي. خو اوس په دې نړیوال جام کې مخامخ کتلو ته ډیر هیله مند دي چې دا به له دې لوبې سره مینا یوې نوې کچې ته لوړ کړي. په لیجنډ سپار شراب خونه کې څیښتنې پوهیږي چې په تیرو کلونو کې له لوبې سره مینه ډیره شوې، او وړاندوینه کوي چې د نیویارک شراب خونه به غوښتنو ته ځواب ونه شي ویلی. لا د مخه ار شوی چې د فیفا په ګډون ځینو مشتریانو ته نه ووایي.
3: یو میرمن راغله چې وارزوي موږ څه کولای شو، موږ هیڅ هم نشو کولای، بد حالت او ګڼګونه به وي.
1: یوازې یو څو ورځو کې به دا معلومه شي چې امریکا دغو سیالیو ته چمتو ده او کنه.
0: زموږ همکاره شازیا سنگروال و د بی بی سی دویم سترګې خبرونه پر بی بی سی پښتو ویبپاڼې باندې اوریدلی سي. ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ، هلته نور جالب مطالب هم خپاره سوي دي. د سر مطلب یې دا دی چې د فوټبال نړیوال جام کوم ریکارډ د چا په نوم ثبت دی. د 2016 کال فوټبال نړیوال جام چې تازه تازه د امریکا متحدو ایالتونو، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب پیل شوی و، له مخه ځینې ریکارډونه جوړ کړي دا چې شي دي ورسئ او همدغه راپور ولولئ. یو بل مطلب دا دی چې ډاکټر مانور باندې د تیزاب شیندونکي کس ورشلو پښتنې راولاړې کړې دي. د بلوچستان حکومت د کوټې په یو ملکی روغتون کې ډاکټر مانور ناصر باندې د تیزاب شیندلو پیښې په تړاو باندې دا مطلب دی. نو تاسو کولی سئ دغه مطلب هم ولولې. بل دا دی چې ایران 503 افغان زندانیان افغانستان ته سپارلی دي. د بی بی سی دویمه سترګې خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه ابراهیم امیری، سید ولی ناصر او ماشازی حیات تاسو ته جوړ وړاندې کړل. کور ودان چې دغه خبرونه ته خوښ وي.